Som den blodsyke kvinna helbredelse fann, da i tro hun berørte hans klær. Så vil du få erfare at løftet er sant, når du kommer tilbake